0: Also wir gehen hier doch nur mal die 15 Minuten so wie Sekunden Video hier anzeigen. Adik hidup membaik, medalgumen wahagda kala mati. Sebenarnya lama gusihi markas gelap potchik hidup takabai gatunding. Lama gusihi markas gusirnya political director Abu Bakar Nasrullah gumen nak ibar wadah depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Abu Bakar Nasrullah itu. Lama gusihi markas gelap potchik hidup tak fashfawati depotchik mideba hidup tak. वो दोनों हमें जी फौसल तक आप एक तो मैं बाहर का दक्कल नहीं कौन कौन हित में थे तो मैं आरम्भ फिर से किंतु ले बोल रही हूँ
1: मैं यार अलवर में ले बोल रही हूँ लेके गागन का विषय तक टेस्ट है अलवर में मैं हित में देवे आम तो मैं यहाँ हमारे गिना टेस्ट तक ना अलवर में मैं रहूँ है दे
0: वाके गाड़ी तक है बोल तो कंडर फॉर हित में देवो
1: Alun sihir marukah tu kimi har aggadir hidup mende marukah tu kawat ihem beg alun mengha mahendu lo asakun habir hatarka deh hidup mende adi egi turun ham emergency hal tuhuga abah sarua de hal tuhuga balik bihun nang hama eva guthuga sama laboratory hidup mende for kudin mende
0: laboratory hidup mende for kudin mangga kometo hama je for nosulaki
1: Durga Befulung doctor recommendation nang hama report ke gitu me alon me for ko dam idane
0: thank you aba ka mi testo ta mi dene he da e grati cha for ko de ven so
1: testo ta le legum of paho den wagot ko le naga ha mo ko nam gadi re dol gadi re har tere gal ko testo ka natita de ven e mission ta pun naga wagot e naga ni
0: Emahama, para awak mihar, mihden kita berikan lebih fasih he, tuan lebih ke mih dia rasuk kerja itu na, mihar rasuk mih hidup efesmu.
1: Aku kong ham alun men laboratory testa hadalam mih kuriya bidani kari rata ka, dengan eh saubung berun dosi befulung adik kuda kuting goya gan datuk putur pura befulung nama ram, rati taki kurmit tadi eh turun ham. Haradu gotum be dia swara bole harad ta ke besinga same kamon ho war bodu dik se hin me digoli adi me kuriga kud hadat bege algon me kari health center durwa bali be funna farwa di mura algon me me jehini test de netum hama alek ke ska dat tu ka phone wala kam ho mi har algon me test hada vi has avaka avas farwa di mung kam dat ta kuriga gende
0: amu kuti ke me dator kurame Shabin atau lagi rata kata noni.
1: Gila faham Shabin atau lagi rata kata dengan itu rumah makurdu putta besar guna baik faham telefon malam.
0: Mihar mi debat sih ke khidmat yang hodu ma atau lagi hen rada sih ke bihunna fursa tu kini tu ma.
1: Eh, hama am musuh dah pun doktor dak kaya agen noni report hisai agen dulu bihun hama kalau mana nangis khidmat for khidde ber.
0: Emma khidmat hodu faham kata mi makian sebah ke bi dalong betul.
1: आज मीटिंग हम आलोन में ना देखो हमारा मैं दानालो फुर्सत के दानना वाले में तो हम आलोन में गाबा देखी थी ना कुड़े सालों में ना मैं देखूँ फुर्सत होगा हाँ दे बहुत ये गान को गेंग आलोन में मिहित में देखूँ दें हम आम राय तुम फलातुम आलोन में देनी मिहित में हम विहास टांगला कब्बेरों को एक हम बेलुम बा फारात तक हम आलोन में जैसे इंटर दूर वे हित में हम देखो
0: Dan by far, hit me the one tip of Farataka, me gate to bara, me hung the Fembara, me kankamama by Farato, who recambor on the Kamaki hit with our one.
1: The Kamang Algon Brother Nuti Algon Men Hamam Laboratory Hidme, me 50 Rugalu and Balazir by Mission Taiki Hama Laboratory Hidmata Genesis for Mission Taiki, Muni Ben Kurame Ada Taki Hama Miharu, Miben Kurahama Emme. Semua orang orang ini kualiti, hama alat teka, hama alun memang paha kodlo, hama fadaya, kiki hama rai itu, hama full itu bar alun memang hama mika kurebe ni.
0: hema khidmat hoda hema gam trash gara yitu nal bigin de wara por fase he ki datur kurma ati he ta kurma ke kantat ta gas wara por fase he de bigin me de one algo men gfaratu edeni hema rash ke vi has kina rayitu nge itbar mikan kam ga de mi onna na gota hori akam samajhe gen dio de be frunga ma sek ke hema irat kure vi akami ape gen dio wara por shukriya nge ta algo men lagut kol de vi de
2: ಕುಳುವಾಗಿ ಮಾಲ್ಮಾಲ್ ಸಾಫ್ ಕೊರಬೇಕು.